0: Alex Warren. Emerald Eyes.
1: Er det ikke et fett for deg hvordan biffen marmorert? Ikke for Thomas heller. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ferskvaredisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.

0: Marshmallow and Khalid, numb.
1: Jeg har en såkalt dum toere.
2: Det ikke det dum toere betyr, best
1: for. Får masse komplimenter for den.
2: Jeg ikke for toeren.
1: Ja, men jeg får det.
2: Ja, bestefar, du kan ikke si det.
1: Hvis jeg skal beskrive den dumme toeren min.
3: Ja, grunnen til at bestefar har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror han egentlig mener, fordi han vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsim fra Ice kan han ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på Ice. Hjelp med eget nett.
4: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
5: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg. Snakk med oss I Delta, fagforeningen som hører deg.
6: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
7: Men, hæ?
8: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
6: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For

0: Du har vel hørt det? Det prisfest på Thon senterstrømmen. Med tre dager fulle av gode tilbud. Med tre dager til lørdag denne uken kan du gjøre ekstra gode kupp. Og det største utvalget finner du på Thon senterstrømmen. Se tilbudene du ikke vil gå glipp av. På Thon senter.no /strommen. På Thon senter.no /strommen.
1: Det der var lyden av en ku. På utmarksbeite var lyden av en ku. På utmarksbeite. Og det der var lyden av en bonde. Og det lave skuldre var lyden av en bonde. Den nye storfeklaven for Lofens. Kjemmer den nye storfeklaven for Lofens. Full kontroll med beiting, brunst og mye mer. Full kontroll med beiting, brunst og mye mer. Les mer uansett hvor du er. NO. Les mer på nofence.no.
2: Jeg har en såkalt dum Toria. Jeg har en såkalt dum Toria. Masse komplimenter for den.
3: Jeg får toeren.
2: Jeg får masse komplimenter for den.
3: Jeg får det.
2: Hvis jeg skal beskrive den dumme toeren.
4: Hvis jeg skal beskrive den dumme toeren. Ja, grunnen til at bestefar har fått seg en dum toeren. Fordi han vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsimplice. Fordi han vil være mindre på skjerm. Og dum telefon. Og med tvillingsimplice kan han passe best til anledningen. Og dum telefon. Se utvalget og bestill på.
5: Med din lydappen hører du din favorittstasjon. Med din lydappen hører du din favorittstasjon. Hvor du vil, når du vil.
0: Din lyd.
5: Hvor du vil.

0: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
1: Jo, det stemmer det.
0: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massage i seten og ryggassistent og sånn.
2: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
3: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på NoFence.no.
4: Storebrand presenterer et nøkternt.
1: Ja.
5: Har du virkelig fikset alt det der?
1: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
5: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
1: Ja.
4: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.